Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli uz Srpski radio Adelaide na multikulturalnoj stanici 5 EBI-FM na frekvenciji 103,1 MHz. Ostanite sa mnom i naredni sat vremena uz najnovije vesti iz zajednice i najbolju srpsku muziku u gradu. Opustite se i uživajte u programu.

0: Mesto koje je decenijima bilo simbol državnih susreta, kraljevskog života i važnih istorijskih događaja. Danas je jedno od najposećenijih i najzanimljivijih turističkih atrakcija glavnog grada. Posetioci imaju priliku da vide Kraljevski dvor, Dvorsku crkvu Svetog Andreja Prvozvanog i Beli dvor.
1: Od sobe Šapata do tajnog prolaza koji je povezivao kraljev kabinet i biblioteku, otkrite koje sve tajne krije Kraljev dvor, mesto u kojem istorija živi.
2: Soba Šapata je mali salon u podrumu Kraljevskog dvora u kojoj se nalazi jedna fontana. Dok je ta fontana radila, okretanjem ključa počinjala bi voda da teče. Njen žubor je zbog specifične akustike, specifičnog prostora pravio svojevrsnu zvučnu zavesu. Tako da bilo ko bi se našao van te prostorije nije mogao da čuje ništa što su prostori govori. Kralj Aleksandar je prvi tu inače vodio neke od svojih najpoverljivijih sastanaka.
0: Gosti dvorskog kompleksa u šetnji koja traje oko 2 sata uz stručno vođenje mogu da čuju manje poznate priče o dinastiji Karađorđević, arhitekturi dvora, događajima koji su obeležili jedno vreme, ali i razne anegdote.
3: Interesovanje za ovaj turistički program je izuzetno veliko i ne jenjava, budući da je i broj ljudi u grupi ograničen i da je moguće posetiti dvorski kompleks u određenim terminima. Podjednako su zainteresovani i naši sugrađani, turisti iz zemlje, regiona, ali i inostranstva, budući da se organizuje i na engleskom jeziku. Biće organizovana tura, dakle, naizmenično subotom i nedeljom tokom jula meseca. Već prvi datumi za prijave su 18. jun, što je četvrtak, i 27. jun, što je subota.
0: Otvaranjem vrata javnosti, dvorski kompleks pruža građanima priliku da se neposredno upoznaju sa kulturnim identitetom i istorijskim nasleđem Srbije.

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog Prokopija, a malo je poznata činjenica da je srpski grad Prokuplje po njemu dobio ime. Sveti velikomučenik Prokopije je hrišćanski svetitelj iz 4. veka. Rođen je u Jerusalimu. Ime po rođenju bilo mu je Neanije, a bio je vojvoda u službi cara Dioklecijana. Prema legendi, u vreme progona hrišćana, Dioklecijan je odredio Neanija da sa jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i tamo zatre hrišćane. Na tom putu desio se jak zemljotres, nakon koga mu se obratio Bog rečima: Neanije, kamo ideš i na koga ustaješ? Na njegovo pitanje, ko si ti, Gospode, ne mogu da te poznam, pokazao se u vazduhu, presvetao krst kao od kristala i začuo se glas: Ja sam Isus, raspeti sin Boži, ovim znamenjem koje si video pobeđuj neprijatelje svoje i mir moj biće sa tobom. Taj doživljaj potpuno obrnuo i promenio život vojvode Neanija. Kao pobedilac ušao je u Jerusalim i objavio majci da je hrišćanin. Izveden pred sudiju, on skide sa sebe pojas vojvodski mač i baci pred sudiju, pokazavši time da je on sam vojnik Hrista cara. Posle velikih mučenja bačen je u tamnicu, gde mu se opet javio Gospod Isus Hristos, koji ga je krstio i dao mu ime Prokopije. Jednog dana došlo mu je na tamnički prozor 12 žena i rekli su mu: i mi smo sluškinje Hristove. Optužene za ovo, one su bačene u istu tamnicu gde ih je sveti Prokopije učio veri Hristovoj, a naročito tome kako se i kako će primiti mučenički venac. Zato se u činu venčanja pominje sveti Prokopije, pored bogovenčanog cara Konstantina i Jelene. U Nišu je u prednemanjičko doba postojao manastir svetog Prokopija, u kom se čuvala ruka svetitelja. Svetinja je kasnije, kada su Turci zauzeli Niš, preneta u Prokuplje, koje je dobilo ime po ovom mučeniku. Sudbina moštiju nije poznata od 18. veka. Brojna narodna verovanja vezana su za praznovanje ovog sveca. U nekim srpskim krajevima smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer sveti Prokopije pohodi i blagosilja mladence. Danas se izbjegava kopanje. U starini su Srbi rudari smatrali ovog svetitelja svojim patronom, smatra se i zaštitnikom dece. Slavili su ga kamenoresci i bunardžije. Po svim srpskim krajevima postoje razni običaji i verovanja u vezi ovog praznika i pridaje mu se veliki značaj, iako nije upisan crvenim slovom u kalendar. Postoji porodice, doduše retke, koje slave svetog Prokopija kao krsnu slavu.

0: nekoliko sati. Čim temperatura skoči preko 30, mi smo prilično puni u narednih par dana.
1: Pored Divčibara, gostima su sve privlačni i Povljen i Maljen, na kojem se ovih dana organizuje sakupljanje pečuraka.
2: Dan pred manifestaciju, dok smo pripremali, nisam sreo ni jednu grupu s kojom sam mogao razgovarati na domaćem jeziku, nego isključivo na engleskom. Tako da mislim da imamo ogroman potencijal i pokušat ćemo da ga razvijemo što je više moguće.
1: Kuršumlijska banja je prošle godine dobila nagradu Evropskog udruženja banja za najinovativniji spa hotel u Evropi.
3: Topličke banje žele i mogu da postanu jedan balneološki institut gde mogu da razviju tu balneologiju i to korištenje termomineralnih voda na jedan jako visoki i dobar način.
1: Topla mineralna voda, vrhunski spa i wellness tretmani, šumovite planine, Đavolja Varoš privlače turiste iz celog sveta u prolom Lukovsku i Kuršumlijsku banju. Tu je i 10 teniskih terena zbog kojih dolaze teniseri sa svojim trenerima, čak i iz Australije, Indije, Kolumbije.
4: Ovde i treniram i učestvujem na turnirima koji su na visokom nivou. Uživam u prirodi i vodi za koju znam da je veoma lekovita.
1: Na Paličkom jezeru nema kupanja godinama, ali turistički sadržaji ne manjkaju.
5: Akvapark, zoološki vrt, uređene biciklističke i pešačke staze oko jezera, jedrenje, brojni koncerti na muzičkom paviljonu, ali i međunarodni filmski festival na Paliću.
1: U Beogradu leti muzički, kulturni, zabavni i gastronomski događaji smenjuju jedan drugog.
6: To je ono što nas odvaja, to je jedno stvari koje su od Beograda napravili respektabilnu evropsku turističku destinaciju kada govorimo o kratkim gradskim odmorima. Mi nismo ni letovalište, ni zimovalište.
1: Svi oni koji se trenutno odmaraju u Srbiji izabrali su pravi termin. Toplo je taman onoliko koliko to svima prija, a ništa previše. Sa beogradskih 28 stepeni, za Dnevnik, Jasmina Rakočević.

0: Sa više od 110 posjećenih zemalja, 10 popunjenih pasoša i često preko 250 dana godišnje na putu, travel bloger Jovana Kvržić iz prve ruke pokazuje kako se svijet danas otkriva kroz objektiv, ali i kroz lično iskustvo.
1: Neke od najzanimljivijih zemalja koje sam sada posjetila su svakako Afganistan, Venezuela, zemlje zapadne Afrike kao što su Gvineja Bisao, Gvineja, Gambija, potom Etiopija, Saudijska Arabija. Mogla bi da nabrajam, zaista ima mnogo zanimljivih zemalja, mada ja volim da kažem da je svaka na svoj način i zanimljiva i nekako posebna i drugačija od drugih. A zemlja koja ima posebno mjesto u mom srcu je svakako Pakistan.
2: Društvene mreže potpuno menjaju način na koji biramo destinacije. Jedna fotografija ili kratak video danas mogu preko noći neko mjesto učiniti globalno popularnim.
1: Neke od glavnih razlika su možda to što se na društvenim mrežama ne prikazuju toliko gužve kada pričamo o tim viralnim destinacijama, jer ajde da kažem, ljudi poput mene možda biraju da dođu u nekom trenutku kada nema previše ljudi, mada u posljednje vrijeme ja zaista želim da pokažem što vernije, tako da nema više onog ustajanja prije zore da bi bila na lokaciji na kojoj nema ljudi. Nekako bitnije mi je to taj autentičan prikaz od te estetike. Zapravo što sam shvatila posle toliko zemalja da je ono što me na kraju najviše privlači jeste to neko lokalno iskustvo i ljudi, ali kada biramo destinaciju obično ne biramo zbog toga jer možda nismo imali ni prilike da vidimo ljude, uvek negde vidimo tu neku arhitekturu ili eventualno prirodu, a zapravo najveći utisak u jednoj zemlji su njeni ljudi.
0: Dok su neka mesta već odavno na turističkim mapama, druga i dalje ostaju skrivena, sve dok ih neko ne otkrije i ne podeli svoje iskustvo.
1: Rekla bih da je generalno sada trend u putovanjima da se obilaze manje poznate turističke destinacije, jer svi smo shvatili da taj masovni turizam nekada nije toliko dobar, iako je prosto moje neko mišljenje i ono što sam vidjela na terenu, da turizam generalno u 90% slučajeva zaista koriste lokalnom stanovništvu, ali ni u čemu nije dobro preterivati.
0: Želja za autentičnim i jedinstvenim iskustvom Jovanu je odvela i na Antarktik.
1: Kada odete tamo, zanemite. Eto, tako bih prosto rekla da kada odete na Antarktik, zaista ostanete bez riječi. I volim da kažem da sam možda čak i previše rano otišla na Antarktik, jer većina ljudi koja je bila s nama na brodu su eto, ljudi koji čak imaju 70 plus godina i nekako to jeste kruna na tih nekih putovanja ili prosto života, pošto je zaista posebno putovanje. Ali eto, ja sam otišla u ranijem dobu života, tako da sad moram da nađem neku novu krunu.
0: Sa putovanja do nas ne stižu samo fotografije i videozapisi, već i priče koje treba da nas podsete koliko je svet raznolik i koliko ga vredi otkrivati.

0: Ja wiem, za oglasy z naše zajednice.
1: Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posetite crkvu na adresi 3 Mary Street, Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mesec jul. Subota 18. jula. Prepodobni Atanasije Atonski, Sveti Sergije Radonješki, bdeni u 18 časova. Nedelja 19. jula, nedelja 7. po duhovima, Svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, prepodobni Sisoje Veliki, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 14. u 10 sati ujutru. Petak 24. jula, Sveti velikomučenica Efimija, Blažena Olga, akatist u 18 časova. Subota 25. jula, Sveti mučenici Proklo i Ilarije, ikona Presvete Bogorodice Troje Ručice, bdenije u 18 časova. Nedelja 26. jula, nedelja 8. po duhovima, slava, sabor Svetog Arhangela Gavrilo, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Četvrtak 30. jula, koncert u crkvi, ruski hor iz Perta, početak u 19 časova. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 19. jul. Prepodobni Sisoje Veliki, Sveta liturgija u 9. Utorak 21. jul. Sveti velikomučenik Prokopije, jutrenje u 9. Petak 24. jul. Sveta velikomučenica Efimija, akatist časnom krstu u 18. Nedelja 26. jul. Sabor Svetog Arhangela Gavrila, Sveta liturgija u 9. Utorak 28. jul, Sveti mučenici Kirik i Julita, jutrenje u 9. Četvrtak 30. jul, Sveta velikomučenica Marina, Ognjana Marija, jutrenje u 9. Petak 31. jul, Sveti mučenik Emilijan, akatist časnom krstu u 18. Uz blagoslov mitropolita Siluana stiže nam hit knjiga Djeca koju nije volio svijet, Bojana Vegare, najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Upoznajte autora i čujte priču iza ovog značajnog dela. Subota, 25. jul, 19 časova, Hram Svetog Save, Woodville Park. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave Svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. augusta oko 7 sati ujutru. Povratak iz Cooper Pedy planiran je u nedjelju uveče sa dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pedy na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.